sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

smo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

se žene, da si stalno gledao mene. Da dlake za sebe nisam kupio, da sam u ekran stalno tupio. Da sam trošio na poker lovu, varao te na našem krovu. Stalno lagao te u

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi
2: stan. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663700.
2: I točno je 14 sati 20 minuta, kao što ste čuli, vrijeme je za male oglase. Prvi poziv već i tu, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite.
6: Prodajem koš za mljevenje grožđa.
2: Koš?
6: Dimenzija 60x60, cijena po dogovoru na mobitel 097-724-90-91.
2: Može, zapisali smo, hvala vam. Ugodno poslijepodne želimo. Pozdrav. Prodaje se koš za mljevenje grožđa, dimenzija 60x60, a broj je 097-724-9091.

0: Nastavljamo dalje s malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem ulazna drvena dvokrilna vrata, puno drvo, tri stakla dimenzija, 2 metra sa 1,15. Cijena samo 20 eura, bez štoka su, zato je 20 eura.
0: Dobro.
1: 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama, zapisali, sad ćemo i ponoviti. Prodaju se ulazna drvena dvokrilna vrata bez dovratnika, 2 metra puta 1,15, 20 eura je cijena. A broj koji možete nazvati je 099-647-4621. Nastavljamo s oglasima. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite, tu smo.
2: Prodajem joriće za obradu, može i usluga obrade.
0: Dobro.
2: I domaće koke, jaja i jaja za nasad od srebrne italijanki i lehorn.
0: Jaja za nasad, dobro.
2: Hvala i ugodan dan želim.
0: Dajte nam broj.
2: 098 9367.
0: Dobro.
2: 651.
0: E sad sve imamo, hvala vam. Uživajte. Pozdrav i vama, ugodno poslije podne. Prodaju se dakle jarići za obradu, moguća je i usluga obrade, prodaju se i domaće koke, domaća jaja i jaja za nasad. Sve detalje možete dobiti na broj 098 936 7651.

0: Družimo se u malim oglasima još 10 minuta, tako nekako. Dobar dan.
1: Hvala, dobar dan.
0: Tu smo, recite.
1: Prodajem janjce za obradu.
0: Janjci za obradu, može.
1: Android mobitela 091 603
0: dobro.
1: 1116.
0: Zapisali, hvala vam. Pozdrav. Janjci za obradu se prodaju također, evo danas, 091 603 1116.

0: Imamo još oglasa, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Recite.
1: Prodajem bolna za raspod bez rogova.
0: Za raspod
1: bez... Broj telefona bez... 091-595-2491.
0: 91, jesu li zadnja dva broja 91? Jesam li dobro čula, jeste li nam tu?
1: Jesam, jesam.
0: 91 su zadnja dva broja.
1: Da.
0: Dobro, hvala vam, morala sam 5, provjeriti.
1: 5, 7, 5, 2, 4, 9, 1.
0: Može, hvala puno još jednom, hvala, pozdrav, hvala. Do slušanja. Prodaje se ovan za rasplod bez rogova, a broj je 091 575 2491.

0: Imamo još jedan poziv danas, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, mali oglasi.
1: Prodaje se roštilj za peći janjce.
0: Što ste rekli?
1: Prodaje se roštilj.
0: Roštilj, dobro, dobro, za peći janjce. Dobro, da. pišem sve, može.
1: I ovčji džubar u vrećama. Prašina,
0: ovčji
1: prpa.
0: Džubar, dobro.
1: Na broj 091 540
0: 540
1: 4-0,
0: hvala vama, uživajte, pozdrav. Prodaje se roštilj, dakle za janjce, peći i prodaje se ovčji gnoj u vrećama. 091-540-6640 je broj koji možete nazvati i onda dalje provjeriti sve detalje i dogovoriti se.

0: Još 7 minuta družimo se u malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem Turana 2011. godinu.
0: Turan, rekli ste.
1: Sve.
0: Dobro.
1: Registrovam godinu i 3 dana.
0: Godinu.
1: Na broj telefona.
0: Dana. A što ste rekli, koje godište je automobil?
1: 2011.
0: Dobro. Hvala. Još broj?
1: 098. Mhm. 179-0871.
0: Može, zapisali, hvala vam, pozdrav. Prodaje se automobil Turan registriran godinu dana, nešto malo, evo, nešto više od toga, godinu i 3 dana mislim. 2011. godište je automobil, a broj je 098-179-0871. Da čujemo još jedan oglas, nam stiže, dobar dan.
2: Dobar dan, može oglas.
0: Naravno, zato smo tu, izvolite.
2: Prodaje se 4 jenjaca ženski, može za uzgoj, može za obradu, preko 30 kila. Na broj mobitela 092-100-9332. Hvala vam lijepa.
0: Zapisali, hvala vama, pozdrav. 4 janjca preko 30 kg svaki 092-100-9332.

0: Idemo čuti što se to još prodaje danas ili možda poklanja, kupuje. Idemo čuti, vidjeti. Dobar dan.
1: No, dobar dan, može oglas.
0: Recite.
1: Evo ovako, prodajem bicikle, znači raznih veličina sa hidrauličnim kočnicama i prodajem jedna garažna vrata, jedan veš mašinu, gorenje.
0: Samo jedan malo, frižider. Dakle jedna perilica rublja, jedan hladnjak, dobro.
1: Jedan frižider, znači Končar, jedan zamrzivač Končar.
0: Dobro.
1: Sve na broj mobitela 099-755-4673.
0: Evo ga, zapisali smo, idemo sad ponoviti, sretno s prodajom.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Prodaju se bicikli raznih veličina, garažna vrata, jedna perilica rublja, hladnjak i zamrzivač. 099-755-4673.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: E, imamo nešto da prodati. Imamo jedan kut, dva armara, imamo jedan francuski ležaj dupli za vračni i matras na njemu. Mm-hmm. Ima još neke stvari, to sad nećemo kontakt, nekad neko dođe u kovac.
0: Može. Dajte nam broj.
1: 091-668-4069.
0: Hvala, uživajte i vi, pozdrav. Prodaje se kutna garnitura, dva ormara, jedan francuski ležaj i madrac. Nešto će gospodin evo i pokloniti već prema dogovoru. 091-568-4069 je broj koji možete nazvati. Mi imamo poziv.
2: Dobar dan. Dajte mi broj ovoga Slovena ako može.
0: Može, dakle automobil. 098
2: da.
0: 179
2: da.
0: 08
2: da.
0: 71.
2: Ok, hvala.
0: Sretno, pozdrav, uživajte. Do slušanja. Imam oglas za kraj, mislim. Dobar dan.
3: Hvala i vama, pozdrav.
0: Pozdrav.
3: Prodajem dvi visokomješnje koze bez rogova.
0: Dobro.
3: Na telefon 097 uh-huh. 711-5590. Hvala.
0: Hvala, pozdrav. Uživajte, pozdrav. Dakle, dvije visokomlječne koze bez rogova se prodaju, broj je 097-711-5590. I stigli smo do kraja današnjih malih oglasa, najavit ćemo i ono što slijedi, još koji glazbeni broj, nakon toga sportske minute drugog programa Hrvatskog radija. I jasno, budite uz nas i u 15 sati, tad slijedi Dnevnik Radio Knina.

znaju od malena, skrivenom piscu iza svih mojih tema, da čujem joj glas, bežice telefona, da razminimo priče, šta ja, šta ona.

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

Plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Je li grmi, jel se zemlja trese?
2: Il se oren iz planine stine?
1: Il padaju u duboko more?
2: Čovjek piva, nešta pivat znade.
1: Već da tugi na srce ne dade.
2: Piva pisme do ga jad ne stisne.
1: Kad ga stisne i opet piva pisme.
2: Vazda ojka i bleveće.
1: Ne da srcu da leleće.
2: Sinjska rera.
1: Imotsko pivanje.
2: Davno bilo, sad se spominjalo.
1: Nek se priča u potonje vrime.
3: Dinko Šimunović, Alkar.
4: Nesreća. Gore ne more. Turčin sprema napad na Singuspe, Sinska, krst i nekrst. Zlu nikad kraja. Oče namletke. Prije toga nas oče satrat. Gospe moja pusta vojska, konji i topovi. Naših duša 700, što ćeš sa šakom srca od kremena iz 2 kubure, a nekrsta kaurskoga 60 jada? Gdje ćeš, što ćeš? On udrlo na zid od grada. Gospe Sinska, pada stinje ki mrve, otkurva 60 topova, 60 jada konjanika, sve duplo od naši. Nekaj kuda satre. Učini čudo priblaga svemoćna. Neka im tvoji anđeli pomute moždjani od zmije sotomske, neka srdobolja sime im zametne. Gospo moja, čudo učini.
5: Salko! Salko, a? Ej, probudi se! Lipo moje, nagrnule na te vile zatočnice, ha? Iz vike osvanile, na te banile. Ditinje moje, nude oko, ki vedro nebo, prsa, ki kamen odvaljen. A kosa ti je kao najljepšega vranca u trku pod misećinom. Ma, gledaj mi ga, gospe, moja pariki, prkosna divojka šta draži svoga jarana.
4: Nije istina da sam divojka. Te bika se u zadnje vrijeme sve manje grli, kada ne vidim.
5: Ma, nije istina.
4: Istina, istina. Ne mariš ti za me, kipa za petu nogu.
5: Ma, divljane, gori se očeće. Mazuljo jedna. Kaže moja Maja da si ti taki jer si bez svoje matere ostaki malen. Je, je.
4: Pusti bablje prekajanje. Hoćeš doći večeras?
5: Ma materi moram pomagati.
4: A sve ti je prišnije od meneka. Hoćeš doći?
5: Ma kad ne znam.
4: Kad sam reka, doći ćeš. Večeras kod bunara.
5: Mazuljo.

0: войчиця, нанять танка кошуліця, нітєтка на нит предена, печет злата саливена.
1: Ти стана, Єр. А ім'я?
2: Марта.
1: Жидан сам.
2: Evo, Saču, voda nam je ladna, ki?
3: O, Raško.
1: Naveo put. Kako si?
3: Kako đava očem.
1: Naresla ti mala, a?
3: Ki trava, vala Bog, puna je zdravlja.
1: Nisam ni zere promijenila.
3: E, kad ugledala ne bilo.
1: A razmigla, staće vrijeme.
3: A 7 godina u kući nesreće?
1: Pa kad je meni i tebe sriča tila?
3: E, bilo, prošlo i ne ponovilo se.
1: Ne ponovilo se, vala.
3: Ne ponovilo drugima, Raško. Drugima, drugima.
2: Evo voda, ladna je ki smrt.
3: Ja. Od kada svog Salka vidio nisi?
1: Od kad sam se u ajduči odmetnio.
3: Postaje čovk, pravi.
1: I vrime, do jučer ki žensko. Iđen.
3: Di ćeš?
1: U svoj vilajet. S Bogom.
3: Bog te blagoslovio. A ti, samo šta ga ne proždre s tim očurdinama.
4: Šta se noća splašiš u planini?
5: Ili od vuka ili od ajduka.
4: Vuk na vuka u planini neće.
5: Krilo moje, ajduk na ajduka.
4: Ti su vuci, naša družba virna.
5: Gavranovi, naši razgovori.
6: Krve, vuči zubi. Narod biži u planine. Sić tučina kipilića.
1: Ko je? Salko. Sinko.
7: Čača.
1: Sinko, ojača si, kaj dren, čovk, cili čovk.
7: A šta ću?
1: Poviri, sinko, iznad, u štalu.
7: Čača, lipše konja u životu nisam vidio. Crnki Arab.
1: Tvoje.
7: Moj!
1: Da šta, tvoj.
7: Čača, hvala ti. Čača, moj. Nego čača, ti ja bi...
1: Govori, sinko.
7: Ti si bio u planini dugo, pa...
1: Pa?
7: Pa ništa ne znaš, ja... Ovi...
1: Ma govori, sinko. Matere, nemaš, nemaš komu reći.
7: Čača, ja bi se ženio.
1: I treba, sinko. Zeman ti je.
7: Evo, ja ću se ženit na jesen. To me moraš puštiti.
1: A koju misliš?
7: Martu Taninu. Mi se odavno zadražali.
1: Jesi li joj to i rekao?
7: Pa nisam još.
1: I nećeš ni govorit. Jesi li me čuja?
7: Čača. Zašto, čača?
1: Drtesinu. Otkada se divojke žene?
7: Pa čača, zašto?
1: Čača, zašto? Zašto? Marta i ja ašikujemo. Eto ti zašto.
7: Ti si nečača i nečovik.
1: Niči srću te...
2: Salko, krv, gospe moja, Majo, Majo, ko te udario?
7: On i tvoj.
3: Prosvijetli ovoj moje pamet dok je svremena, gospe moja.
2: Salko, ti ćeš, vrati se.
1: Zbog Salka,
2: a? Ja.
1: Ja. Zbogom, Marta. Neće više niko trpit radi mog zuluma. Ajduk. Vuk, zvir, lupe, žubojica. Dosta je bilo svega, dosta. Zbogom.
2: Raško! Raško, jadna ti sam, Majo moja, jadna ti sam.
3: E, prošla ti je mater sve to. Ej, Raško moj, pusto ljubovanje, srca slomljenoga, duša puna pelina. Sve ošlo u dim i sve kida, ništa nikad bilo nije.
2: Majo! Ja ga volim.
3: Čerce moja, samo plači. Nek se jadi iz duše, iz cidi, sve do zere.
2: Što ću kukam na, on me neće.
3: Ti Htio me on, ki sunce, žarko, ali od sam mu bila sirotinja, kanđio mi on i njega. Natraga je na nju, Lucu su čijavicu, gavanicu. Ima Boga velikoga, kako rodila, tako kosti u crni grob služila.
2: Maju, neću života ki tvoga.
3: Suđeno je, plaći čerce.
2: Neću, Kiti, neću, čuješ li?
3: Plaći, plaći, mjesec izlazi, mlađak, ki moj Raško.
2: Majko, on je moj, Rašica!
8: Vićeš, neće njima oni Arap u kuću sreće doniti.
9: Perić pita, on je vranca za Alku.
8: Koji Perić?
9: A šta ne znaš? Ne djak onoga što ima tezak.

0: trčati Alku ove godine.
1: Šta? A oklen mu alkarska odora?
0: Lako njemu za odoru. U Ražnjice, Ajdučki, Jaspri, pune škrinje, naručio on sve šta treba. I dolamu, ječermu, sve su vo zlato vezeno i kićeno. Nudene čovika, sebi naručio sve, a Salku ni crno pod noktom.
1: Nije naručio Salku? E, onda zbogom Alka, Salku moj, kad Rašica sebi što god zabije u onu glavurdetinu, ko će mu to izdaviti?
0: Ma Salko kaže da će ga moliti, moliti đavla, pakleno ga će on namoliti.
2: Žaj mi je, Salka.
1: Prevelika je to nepravda. Salku je 18, a staro mu je Duku i Arcu 60 i bit će još koja i da neće pustit. Bi mu ja... Na, pogledaj! Iđu vamo!
3: Bižemo, ajmo! Bižemo!
4: Ja ću trkati Alku, jesi li me čuo? Ti ćeš mi biti za momka. Hoćeš, nećeš, nemoj. I budi zadovoljan.

0: de čekate?
1: Mi odlučile.
2: Šta, žene moje? Za noći potopit ćemo skelu.
1: I sve čamce na Cetini.
2: Iđem s vama.
1: Oznojenu tursku pašćak prikinuće ladna voda.
2: Ženice moje, jeste li svu vodu japnom potrovale?
1: I bunare, i vučije,
2: sve, sve. Srce puklo pašćadi, nego žene moje, ako nas natraju da pijemo, progucat ćemo ovu kocku. Donila ja masti za svaku ranu.
1: I lišća likovitoga za naše junake.
2: Ženice moje, ti do Hana, ti u glavice, ja na izvor, pa kroz tunel gori u grad.
1: Ja biš mu da ne otkriju šta im činimo. Srdovolja ih rastočila, prikasno im bilo.
2: Crkli, bižimo.
3: Marta, moja si, čača je prista, doniče prsten.
4: Ajme.
2: Gospe, pridobra.
3: Stano moj se čača složio. Čudo se dogodilo, hvala ti, gospe.
2: Navike, neka vam je posreće, sinko moj. Uđi u kuću, Marta, natoči svom čovku. Ti.
0: Ja. Evo im na, i Dukata i Đerdan. Kad u mladosti ne daše meni i tebi, neka je njima.
2: Bog dade, Bog uze.
0: Našu sriću zauvijek. Iđen.
2: Zbogom, moj Raško. Svoto pusto, biser je i zlato, Đerdan i Dukati, ajdučki je grabeš, kletvom blagoslovljen. Jadan taki blagoslov.
5: Grmi strašnoga glas.
1: Sudnji zove dan.
5: Paklenih ognjeva jara.
1: Đavoljih ponora zov.
5: Rutavog krič.
1: Otrova mlič.
5: Strašnoga rič.
1: Pakleni ognjeva.
5: Đavolji ponori.
1: Vapaji grišnika.
5: Grmi straoviti glas.
1: Od paklenih ognjeva.
5: Daj nam višnji.
1: Za vike bikova.
6: Braću, opkoljeni sa svih strana.
7: Ne kristo nikad na kolena.
6: Nikad u boji.
7: Ginut ćemo do zadnjeg čovjeka.
6: Tako je, svi.
7: Neka cijela krajina znade da se ovi narod nikome nikada podjarmiti neće.
6: Tako je.
7: Tuku, jurišaju,
6: žare,
7: pame. Bolje mrtvi nego da potlače i podjarme.
6: Planuli na naše, na našem će kosti rasuti.
7: Tako je.
8: Braćo moja, braćo moja, narode moji, bojovnici moji, vitezovi Cetinske krajine, slegla sila vojske Kaurinske. Došli podjarmiti, na didovinu našu došli, braćo. Sunje živi dignuti se neće.
6: Na nože s nekrstom.
8: Braćo, u ime Boga i svete slobode u boj.
6: Tako je, zatrt nekrsta.
8: Braćo, Mehmet paša hoće da mu se pridamo ili svi na kolac. Braćo, bolje mrtvi nego roblje. Ginut ćemo svi.
6: Svi.
8: Svi.
9: Gospe sinjska, majko milosti Bože je puna.
10: Spasi, usliši.
9: Očajni, tražimo pomoć.
10: Od tebe, koja si ljuba.
9: Mi bidna dica Adamova.
10: Neka jezik moj navišta slavu tebi.
9: A usta moja neka te časte.
10: Pred licem tvojim svetim tražimo spas.
9: I ufamo se.
10: I virujemo.
9: I ljubimo te, pomozi.
10: Satri silu.
9: Skončaj s dušmanom.
10: Gospe naša, spasi nas.
9: Nije uslišala. Zar smo tolika pogančad i grišnici?
10: Ostala gluva na naš jad.
9: Ostavila nas u raljama kaurinskim.
10: Ne mogu očima vjerovati. Gospe, gospe, di si?
9: Zašto? Zašto?
8: Stavite, braćo! Braćo moja mila, pa pogledajte doli napolje. Pogledajte.
9: Povlače se. Povlače se.
8: Povlače se. Braćo moja, braćo moja, Turci se povlače, odustaju. Biže ustravljeniki, obaćetana paščad.
9: Biže ki crna kukavej.
8: Kako? Zašto?
10: Što se dogodilo?
9: Ona.
10: Ma koja ona?
9: Učinila čudo. Svitu! Gospe nas nije ostavila. Gospe naša virna učinila je veliko čudo puku svome.
8: Čudotvorna gospe naša, majko naša, blagosljivljamo ime tvoje u vike vikova. Amen.
3: Trkač Valku, reka mi je vojvoda. Šta je, kada su vam svi pomrli? Ne veseli vas što ću trkat Valku, a?
2: Pa kako nas ne bi veselilo, popiš to god, jesi gladan?
3: Neka, Juriša će mi biti momak. Šta je s vami? A, ova škrinja. Biser je zlato, to vas je zaslijepilo, a? Ajdučka otimačina. Došao bez meneka, donija prsten bez meneka. Ako ja sam siromak, ako, uvijek je ti ja biti bolji od mene. Neka, vidit ćemo mi to.
2: Nemoj, sinku.
3: Šta nemoj, on misli da sam ja derle. Pokazat ću ja Ajduku, razbojniku, ubojici.
1: Čača ti je.
3: Jeli, a šta je un tebi?
2: Salko, nemoj.
3: Dobit ću Alko. Vidit ćete vi svi. Imat ću i zlata i biserja. Slušaj, Marta.
1: A ja ću, molim te.
3: Ja ću je dobit. I tebe, i nju, i cijeli svit.
1: Majko moja, nikad ja njegova biti neću.
2: Ajde, muči i ulazi u kuću.
0: Ja tebi da pustim Alku. Ti sinko lud.
3: Pusti, ja ne pusti, ja dobit ću je. Misliš da ja sve ne vidim? Prsteno vas je, jeli? E pa onda je lipo i uzmi.
0: Ne prkeljaj, reka sam, tvoja je i gotovo.
3: Da znaš, dobit su obe.
0: Martu možda, a Lalku i sami nećeš, ne boj se.
4: U čast vele gospe koja je svojim čudotvornim ukazanjem učinila godine gospodnje 1714. da 700 branitelja Sinjske tvrđe i narod Cetinske krajine poraze 60.000 turskih vojnika. Zahvalno pučanstvo igra Sinjsku Alku.
0: Sinko, sritno.
3: I tebi, čača.
0: Eno Rašice!
11: Žive Rašica!
0: Eno ga pridale čaušem.
11: Vrana smo se, kad ništa uplašio.
0: Ne boj se, njega neće baciti.
11: Žive Rašica!
0: Živio!
2: Čeri moja, cijeli svit udri u veselja, tik i mrtac.
1: Ali majo.
4: Alkar, Rašica Crnošija u sridu. 3 punta.
2: Čerce, šta ti je?
1: Majko, ja ni živa, ni mrtva, neću za Salka, razumiš?
2: Gospe, moja, sve se vraća zlu, nikad kraja.
4: Alkar, Salko, Crnošija, u sridu! Ukupno 9 punata! Slavodobitnik Rašica Crnošija je tute. Čestitam ti na junačkom medalju.

0: Neću ni živa ni mrtva.
1: A šta mu ne rečeš?
0: I oću.
2: Ne treba ona meni ništa reći. To ja znam. Zlato, bisere, nisam dobio Alku pa nemam. Dobit ću ja nju, vidit ćete vi.
0: Salko, volim te ki brata. S bratom se ne ljubuje i ne iđe u postelju. Nikad te nisam lagala. Žena voli muško, a brat je ki anđel.
2: Ki anđel, pogana i lažljiva ti. Ti, štidi se stari uspaljeni part. Fuj!
0: Salko, za majku, pažiju.
1: Sinko, sinko, neka ti kažem.
2: Ma što vi meni imate reći? Vi...
3: Salko, sinko.
2: Čiji sam ja to sin? Ajdukov, Arambašin, prezmatere i bez ikoga. Reka si da uzmem Bartu, pa ako ću i sutra. A ti, i nju, i Alku, i sve.
1: A što je ne zaprosiš?
2: Ja kraj tebe, kraj zlata i bisjera tvoga. Sada kad si je začarao, Isuse, Marta moja, Marta, mila moja.
0: Ko Boga znadeš, Salko. Ja te molim, odlazi. Ja tvoja nikad neću biti.
3: Gospe, smiluj se.
2: To je sve radi tebe. Ti si je začara. Ona hoće tebe, ti ljubiš nju. To je sve od proklete Alke. Ali ja ću je dobiti. Čekaj samo. Pridomislit će se ona. Ja ću trkati opet Alku i baciti je u oblake. Pa je privatiti opet nakoplje. Vidit ćete vi svi s kim imate posla. Paščad sama, paščad izgoljad. Nigdi poštenoga čovka. Fuj!
3: Sinko, stani.
1: Dite.
2: Čekaj, Marta, ja sam Alkar. I trkaću i Alka će u nebo letit. Čekaj, samo čekaj, ne uklonim ovo grmlje i oblake i ovu pustu pavučinu koja me oplela. I one tamo mrce što prida me privalju te golme grobljanske pločetne.
1: Sinko, Salko!
0: Majko moja!
3: Jadna ti sam!

0: 三三奴才巴姆，都去啊！我让你去，我让你出马车哟，我让你出丢大米走。Marta! Marta, moja!
1: Čuj me, čuj. Sutra idem za drugoga.
2: Čuj me, čuj me, čuj. Odnosim ti grlo voljeno.
1: Lice ljubljeno. Jel ti žaj? Jel ti žaj?
2: Čuj me, očuj. Bog će dati, kiša će pasti.
1: Sunce će se zemljom sastaviti, al ti, dragi, s mojim srcem nećeš.
2: Crna zemljo, jel ti žaj, jel ti žaj?
1: Čuj me, čuj, jel ti žaj?

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.